0: 3 years it's ano 0595 715 5252 0595 715 5252
1: and I over to my phone number 0556 178792 0556 178792
2: 0240 84 83 57 0240 84 83 57 57 Nyame ya dwa ya wa da ba yi ye wo kutuba bi down Ufi nsanwo na ba usi alajo janshi kutuba bi ka udu wa udu kutuba bi kwa fre ya satia nyume 6:30 6:30 ni apon 8:30.
3: Yes.
2: Amen.
3: Amen.
2: Ba ni eda o so mi ni se o nyankopon eye de e be yi wa firi mu. Enyanyan ene e be sa yale ne mo nyankopon wa o fre ye no.
0: Eni pa hwehwe. Sa 2 mini bio. Enti ene e bi e kum nipa. A eye won se enumu. Ene obetumi de anya asumdwia tra sase so. E bi e ro ro won ho. A eye won

0: Papa kwani ya klope.
1: Yes.
0: Kwa ifu fro biye niwo.
1: Oyi wa we.
0: Ene eni panumu bi e da denya mema. En sembe bre kwa so. Akwa eni pa chire akwa ya udo bebre. En chama wo nyame.